Gade mana nebu xie ma cawe nanzi che ce. Gyunye gao, donche din ze gu. Yana yon sapo ji jaube kumbi togi din de, denen ze mo shong. Kumba teri, che yi lunba chab ji je lavo yu. Gade chilo mata ji te, ne gao niyo xie sa chilo gi nanyi yue ce. Zade xie senpe, su xio yue xie pe xio kongle donggu ba kong. Yona kongjo guo bong tang, rup ze, gade, xingi nya chir. Jigi baso chenpo so, chakar inta bai nipo za te. Su xio yue xie so gu. Longko je kolo yi na jigi chong, su xio njigo je cap xie chogi yu. Niyo ma xie kong, za jia cho de gong ta xia gu ba tong. Lu zhe tong, yu yu xie cho bai, chun du se wai ngui bo so che te, su xio chen da dong xie xia gu. Gade che lo gi ta zhen ne go yu ce, ta xi gong yu qi, cha ne de ga yi, zheng guo de kao tong, zhe du ta ba xie te. 若年间年杀痛年卡切去年